か結構言われたことに歯が熱くなが赤うまくお茶もらぎしもはお茶こいおけむりハイラーこいほへんはやたちょふかるかとはあべあべあべあはこはたえたちょきじゃあたらにゃとまってたえずたちょきねるかばるかるちゃいえいほあんたよへめへめへめはむるとまってきゃいほたえたよかかもいみちないHey, woman, hey, today I'm going to go to the hospital.